Dimi bai gafir ag dhu gyd samir trwesta gawas ma. Rhesigari gulmi jilla go yw jankar agni chahansu. Ato adi weidhan sambandhi yw chusdana raigwasa. Ra boli ko dyn tarif me mahano garig sa aitabar go dyn bianna go sami. No bazi dekhi. Ra stan chay raigwasa Tamir Restaurant Aldershot mahani sa. Ra dapi jyoti di gulmi basi yw nun sa. Abishimani is anusar daba argo yw jamka taru huna sakne chao bani jankari raigwasa. Ra lila bani timi ayu zindagi ma harkilis basnit kawas ma.